Otokashla Wakantanka Tate do Panaate Wakantanka Namak O Nawiok Piata Wakio Yate Kirin to Apotokashla Uslapo Uslapo Tokashla Nawaziata Tatanko Yate Kirin to Apotokashla A hint to a poviate o wasi, unslapo to casula. Now we owe ya pata, sente sapo ya te ki hint wapo to casula. Unslapo o ya te o wasi, unslapo to casula. Now I toga gata wamale o ya te ki hint wapo. O ya te o wasi, unslapo to casula. Na wakata kia, na wakata kia hintu wapo. Na makai na na unsi makai hintu wapo. Tunkashila. Na hojo ka wamli gleska. A hintu wapo. O tunkashila. Wakantaka. Na maku. O yate o wasi. O kichi apo tunkashila. Unaha o yate o wasi. Oki ayo. Oki apo tunkashila. O ejula na. O ya te kinipikte. Omidakwe asa.